Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z diel sviatých apostoliev. V toto dni Pavel sobie zadumal obejti Efes i nestremovati sa v Ázii, to za to, že sa ponahľal, bo chotil byti v deň 50-tnici v Jerusalemi. Z Mileta poslal pesmo do Efezu i zaklekal sobi sviašteneky v cerkve. Koliku ňomu prešli, povivím. Merkujte na sebe i na cíle stado, nad kotrem vás sviatý duch postave v episkopami, že by ste pasli cerkou hospoda, kotru Hristos nadobol svojou krovľou. Bo znám, že po mojim odchodi prejduť medži vás strašezne volk, kotre nebudú canovatý stado. I medži vami sa zbuntujúť mužové, kotre budú vovertatý pravdivú náuku, že by pereveli učeneky k usobi. Za to merkujte i pamiatajte, že ja za 3 rok, čerez deň i nič, neperestával so slezami v očach napomenatý každého z vás. A teper, bratia, oddávam vás Bohu i slovu jeho blahodaty, kotre ma celú budovatý vás i dati vám nasledstvo medži všetkoma posviečenema. Od nekoho ja nechotil ani stribro, ani zlato, ani oblečenia. Same znáte, že na potrebu moji i tých, kotre byli so mnou, slúžali moje ruky. U všetkým ja vám dal preklad, že tak musete robiti, pomáhati slabom i pamiatati na slova hospoda Isusa, kotrej povil, blaženíše je dávati, jak brati. Akoli toto dopovil, pav na kolina i molej sa v jedno z nema všetkoma.

0: Čítanie zo Sviatého Evanhelia od Joána. V tým čase Isus posmotrev na nebo i povil: Otče, prešla hodena, proslav svojho syna, žeby syn proslavil tebe. Bo ty jemu dal mic nad každým tělom, štoby dal věčný život všetkým, kotrech ty jemu dal. I věčný život je, že poznajú tebe, jedinoho pravdivého Boha i toho, kotrho ty poslal, Isusa Krista. Ja proslavil tebe na zemli, spolnev dílo, kotre ty mi dal spolnety. A teper, Otče, proslav mene sám v sobi slavou, kotru ja mal u tebe iši skorše, jak bol svit. Ja vyjavil tvoje imia ľuďam, kotrech ty mi dal zo svita. Byli tvoji, a ty ich dal mi, a tvoje slovo sochránili. Teper znajúť, že všetko, što ty mi dal, je od tebe. Bo slova, ktoré ty mi dal, ja predav jim, a oni ich prejali i spravdu poznali, že ja vošol od tebe i uverili, že ty mene poslal. Za nech prošu, ne za celý svit prošu, no za tých, ktorých ty mi dal, bo oni sú tvoji. A všetko moje je tvoje, a tvoje je moje. Ja proslavil sa v nech. Ja už neusvíti, no oni sú usvíti a ja idu k tobi, Otče Sviatej. Tých, ktorých to mi dal, utremaj svojim imeni, štoby byli jedno, jak im. Keď ja bol iz nema usvíti, ja utremav ich v tvojim imeni. Tých, ktorých to mi dal, ja utremav a nechto z nech nepropav okrem syna pohobeli, štoby sa spolnilo pesmo. A teper ja idu k tobi a toto povídam u sviti, žeby v nech sa naplnila moja radosť.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
0: Apostol i evanhelie na nedeľu.

Blagoslovia ťa, Hospody, i osviešťaj aj na ťa upovajušti a spasí ľudy Tvoja, i blahoslovi dostojanie Tvoje, i spolnenie cerkve Tvoje a sochrany, osviatý ľubiaštie blaholipie domu Tvojeho. Ty tich vos proslavi božestvenoju Tvojeju síloju i neostavi nás upovajuštich na ťa. Mír mírovi Tvojemu daruj cerkvam Tvojim jerejem, predržašťom vlastem našim i sim ľudem Tvojim, jako siako dejanie blaho, i vsiak dar sovršen svyše jest, schodhaj od Tebe, Otce.

Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z diel Sviatych Apostoliev. V toto dni Pavel sobi zadumal obejti Efes i nestremovati sa v Ázii to za to, že sa ponahľal, bo chotil byti v deň 50-nici v Jerusalemi. Z Mileta poslal pismo do Efesu i zaklekal sobi sviaščeneky v cerkve. Koli ku ňomu prešli, povivím. Merkujte na sebe i na celé stado, nad kotrem vás Sviatý Duch postave v episkopami, že by ste pasli cerkou Hospoda, ktorú Hristos nadobil svojou krovľou. Bo znám, že po mojim odchodi prejdú medzi vás strašezne volk, ktoré nebudú canovati stado. I medzi vami sa zbuntujú mužové, ktoré budú vovertati pravdivú náuku, že by pereveli učeneky k osobi. Za to merkujte i pamiatajte, že ja za 3 rok, čerez deň i nič, neprestával so slezami v očach napomenati každého z vás. A teper, bratia, oddávam vás Bohu i slovu jeho blahodaty, ktoré má celú budovati vás i dati vám nasledstvo medži všetkoma posviečenema. Od nekoho ja nechotil ani stribro, ani zlato, ani oblečenia. Sam znáte, že na potrebu moji i tých, ktoré byli so mnou, slúžali moje ruka. U všetkým ja vám dal preklad, že tak musete robiti, pomáhati slabom i pamiatati na slova Hospoda Isusa, ktorý povil, blaženíše je dávati jak brati. Akoli toto dopovil, pav na kolina i molej sa v jedno z nema všetkoma.

0: Čítania zo Sviatého Evanhelia od Joána. V tým čase Isus posmotrev na nebo i povil: Otče, prešla hodena, proslav svojho syna, žeby syn proslavil tebe. Bo ty jomu dal mic nad každým tilom, štoby dal večný život všetkým, kotrech ty jomu dal. I večný život je, že poznajú tebe, jedinoho pravdivého Boha i toho, kotroho ty poslal, Isusa Krista. Ja proslavil tebe na zemli, spolnev dílo, kotre ty mi dal spolnety. A teper, Otče, proslav mene sám sobi slavou, kotru ja mal u tebe iši skorše, jak bol svit. Ja vyjavil tvoje imia ľuďam, kotrech ty mi dal zo svita. Byli tvoji, a ty ich dal mi, a tvoje slovo sochránili. Teper znajúť, že všetko, što ty mi dal, je od tebe. Bo slova, ktoré ty mi dal, ja predav jim, a oni ich prejali i spravdu poznali, že ja vošol od tebe i uverili, že ty mene poslal. Za nech prošu, ne za celý svit prošu, no za tých, ktorých ty mi dal, bo oni sú tvoji. A všetko moje je tvoje, a tvoje je moje. Ja proslavil sa v nech. Ja už neusvíti, no oni súď usvíti a ja idu k tobi, Otče Sviatej. Tých, ktorých to mi dal, utremaj svojim imeny, štoby byli jedno, jak im. Keď ja bol iz nema usvíti, ja utremav ich v tvojim imeny. Tých, ktorých to mi dal, ja utremav a nech to z nech nepropav okrem syna pohobeli, štoby sa spolnilo písmo. A teper, ja idu k tobi a toto povídam u sviti, žeby v nech sa naplnila moja radosť.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
0: Apostol i evanhelie.

Dievčatá, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovatý sobotko, bo smotiaké už veľké ohni, bo hneď najdolša noč, hneď švatoho Jána.